0: Ya terus fathahnya juga alif setelah fathah ma maliki bukan ma ma
1: mali maliki
0: nam
1: maliki yaumiddin
0: terus
1: iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
0: coba kaf hamas ka
1: ka ka
0: ya hamas
1: ka
0: iyyaka
1: iyyaka
0: nam baca
1: إياك نعبد وإياك نستعين
0: بس
1: اهدنا الصراط المستقيم
0: اهدنا الصراط المستقيم
1: اهدنا الصراط
0: نص نص نص salah nas na coba na
1: na
0: nas
1: nasi
0: nas
1: nas
0: ya, perhatikan semuanya mungkin banyak yang salah di sini na harusnya tipis na na
1: na na
0: nah bertemu huruf sad yang tebal na na
1: na
0: nas
1: nas
0: nas
1: nas
0: ihdi nas sirat
1: ihdina
0: as-sirat silakan lanjut tadi ihdina
1: as-sirat nas ihdina as-sirat al-mustaqim
0: nam
1: sirat alladhina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi عليهم
0: مغضوب عليهم غير المغضوب
1: عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين
0: تشديد حرف لام seharusnya tidak perlu ditahan dilamakan walamdallin itu kurang tepat harusnya walamdallin silakan
1: walam dhallin
0: baik barakallahu fiik sudah isya sepertinya gimana azan dulu atau gimana baik nanti akan lanjut baca
2: azan ini kalau sholat nanti baru lagi baca
0: ya, azan kemudian salat ya. Baik, kita lanjut pada salat insyaallah.